دیشب بعد چند سال حرف زدیم دوباره، کل چتمونم شروع شدش از همین سواله که یادته چی کارا کردم عشقم بهت صاحب بشه. تو گفتی بچه بودیم چقدر